0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Kvake, vici, okove za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici. Kvake, vici, okove, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.
4: Bila mi je jedina, Leongard, mjesto broj 9, Tamburašnice, tri glasa za Ana Mariju od Sanje, onda ovako, dajem tri glasa podrumskim Bečarima, lijepi pozdrav, pa kaže ovako, Ivica iz Kopanice, Mario, pozdrav tebi i svim slušateljima od Ivice iz Kopanice. Glasovi za Darija, Brunu i Slađu, posebni pozdrav Baki Bari, Čika Brđi, Marku iz Semeljaca, Boži i njegove mami iz Brzovića, Slavenu u Kopanicu, piše Ivica. Glasovi za podrumske Bečare, glasovi za Ana Mariju, pozdrav iz Karlovca, halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, izvolite.
5: Evo drugi puta, može sada tri glasa Polića.
4: Nisam čuo, kome glas?
5: Tri glasa za Branka Polića.
4: Branko Polić, dvije majke, da. Može, hvala.
5: Pozdrav.
4: Evo ga, još jednom imate pravo. Dva puta ste iskoristili. Halo.
6: Halo, dobar dan, gospod Mario iz Kopanice.
4: Iz Kopanice, lijepi pozdrav u Kopanicu.
6: E, lijepi pozdrav vama, eto i reži i studiju. Ja bi evo tri puta po tri glasa za gospodina Branka Polića i za Darija Udovičića i za Ana Mariju Žonka.
4: Pa sve vaši prijatelji.
6: Eto, pa da.
4: Ajde, dobro.
6: Pa da, da, pa neka.
4: Tako ste odredili. Evo.
6: I tako kad su svi dobri su jako.
4: Ma da. Jesu, pa malo se šalim s vama. Šta
6: pa znam. Vi su dobri, da.
4: Dobro, evo, upisao sam.
6: Da, i evo pozdravio bih gospodina Marka u Semeljce i gospodina Božu i njegovu mamu Mrzović, Čika Brzi, pozdrav Lapovci i pozdrav Ivici, eto u Kopanicu i evo mojim profesorima, gospodinu Mirku Čuriću i Maškovu i gospođi Dubravki Bradić i mojim komšijama, eto Blaženki i Marka. Da.
4: Evo pozdrav svima njima, pozdrav sada vama i čujemo se mi još.
6: Čujemo se mi još, da.
4: Hvala lijepo, pozdravi vama. Hvala lijepo. Halo, dobar dan, 813249. Halo, izvolite.
7: Halo, dobar dan, gospod Mario.
4: Dobar dan vama.
7: Lijepi pozdrav sa sunčanoga i toploga Vira.
4: E, sad je lijepo već na Viru.
7: E, sad je lijepo, sad je baš stvarno lijepo. Evo, hvala Bogu.
4: Promijenila se situacija od prošle
7: godine. Je, bove, i to dobro, da.
4: A, da, dobro.
7: Dobro. Evo, gospod Mario, mi bi htjeli glasati, ja imam muž za Bruno, za podrumske Bečare, za dvije majke i Slađo.
4: I Slađo.
7: I evo, puno, puno pozdrava moje dragoj mami koja sutra slavi 93. rođendan i želim joj sve najljepše, puno sreće, puno zdravlja i Božeg blagoslova, neka mi bude živa i zdrava, evo koji do sada i malo bolje, aj bilo bi dobro da je malo bolje, ali da dobro je ipak. Evo, lijepi pozdrav, puno ju volimo svi i svi joj čestitamo rođendan.

0: da nam bude sretna i svima ostalima, evo i čika Marku u Semeljce i svima u šogorima, moje sestrišnji, moje prijateljici Anici, ne smijem zaboraviti, sad rekla je da ju moram pozdraviti kad budem zvala.
1: To ne smijete onda
0: smetnuti. Želim je sve najbolje, da.
1: Dobro,
0: sve. Pa da. I svima vama u ostalom, cijeloj Slavoni, kao i uvijek.
1: Hvala lijepo, lijepo pozdrav.
0: I svima ostalima.
1: Hvala lijepo, živjeli, lijep vam pozdrav. Evo ga, kako je to na viru danas. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan vama.
2: Jedna Đakovčanka koja je starija ženska, koja je danas slušala vaš ručak, a ja predlažem jedan običan stari slavonski ručak. Juha sa koprom.
1: Dobro.
2: Na kraju se doda soli vegeta po želji i šmarna i zelena salata.
1: Opo, nije loše, to bi mogli sutra onda, ako ove patližane pojedemo danas, sutra ćemo tu lošu juhu.
2: Sve jednostavno i tri glasa za te naše bečare koji jesu, ali ja bi rađe za slavonske naše bečarine, ali njih nemate pa onda.
1: A doće oni, evo čujem da će na Požeg ove godine, to znači da nas rujan čeka mjesec uz bečarine.
2: Eto,
1: također.
2: Eto, baš.
1: Vjerujem da je lijepa pjesma, da će zaslužiti da,
2: hvala Bogu, pa da
1: uživamo u njoj.
2: Bečarine.
1: A, da, dobro.
2: Pozdrav vama.
1: Dobro, hvala vam za vaš recept.
2: Da.
1: Eto, dobro.
2: Stari.
1: Stari recept, ajde, da. Dobro. Evo, ovo je malo jedno modernizirana verzija.
2: Pa je,
1: znam. Sarme smo.
2: Ali to stvari nekakvi treba, mi pojednostavljujemo stari ljudi.
1: Pa dobro, ovo je isto, nije to tako strašno, ono, samo se malo zapeku te ti patlidžani, srolaju se i
2: da.
1: Ista fora kao i filovana paprika i
2: pa slično, da,
1: sarma,
2: da, da.
1: Ajde, je. Malo uz patlidžane, šta
2: je,
1: ne.
2: Je.
1: Treba probat sve. Ajde,
2: dobro, Mario, puno hvala.
1: Hvala lijepo, lijep vam pozdrav. Evo tako, dobar tek i vama svima koji sada već kušate polako svoj ručak ili dovoljno slano, ljuto i već kakav okus volite. A mi bi mogli nešto zasvirati sa klupe za rezervu i oni su bili na Kaptolu, oni su tamburaški sastav Dunja. Pjesma se zove Život vrati.

0: Dario Udovičić, dom će uvijek zvati mjesto broj 5 Tamburašnice 813249822271, brojevi su telefona, evo poziva, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario.
0: Pa dobar dan, Bakobarice, kako smo, Bakobarice?
1: Dobar je i predobar.
0: Aj, aj, predobar.
1: Uče.
0: Jeste se vratili iz...
1: Ebrinea.
0: Iz Bašće tamo jeste.
1: A u Bašće jesam, Mario, baš sam umišla u 10 sati.
0: Aj, aj, pa dobro, znao sam.
1: Moramo staviti Bašću, ajde, ne može se više raditi.
0: Da, prevruće, Bako Barice, nemojte mi po tom suncu.
1: Joj, ne sme, Mario, ne sme, ma, kad moraš...
0: A ranije ujutro i tamo kasnije popodne.
1: Kad volim spavat.
0: Pa spavajte, Bako Baro, ali kad je kiša.
1: Da, no, nikad ne spavam i ne legne, ne, onda viš po noći.
0: Kad tipkate cijelu noć po Facebooku do 2 ujutro i
1: pa ovo, da, i onda da, gledamo šta ima novoga.
0: A da, pa ko da ne znam šta radite.
1: A znam ja da ti to sve vidiš. A neka. Pa bolje i to me drži tako malo kad znaš pregledam.
0: Pa neka, Bako Baro, ajde, pa mene
1: dva. Ajde ti rade samo, nema s kim ni pričat, ni ništa, moraš i ništa će prkat.
0: Ma spas živi, vidite šta vaše druge rade, malo pričate s nekim.
1: Pa da, evo ovako, Mario, najprije vas pozdravljam tu u studiju režise, koliko god vas ima.
0: Dobre.
1: I onda bi ja čestitala mom sinu Vlatku Gabrića rođendan koji je u petak.
0: Aha.
1: A maloj unuki opet u Trnavu,
0: uh-huh.
1: Joj, već i ne znam nikako se zove, Lana.
0: Dobro.
1: Čeljeći njoj baka čestita, njoj je opet u četvrtak. E onda ovako idu pozdravi. Pozdravljam moje sve, najprije svu moju djecu, onda svu rodbinu.
0: Mm-hmm.
1: E onda ćemo ići na Božu i njegovu mamu, Ivicu i Slavena. Onda no Baru u,
0: mm-hmm.
1: u Kešince, Trinku u Gašince. Onda ćemo po selima. U Stizivojnu, Rokovce, Koritna, Semenci i ovi Kuševac.
0: I Kuševac.
1: Glasove ću da za svađu.
0: Dobro.
1: I za Darija. Pa ne znam, ću još koga i zaboraviti. Tako zaboravim, šta ja mogu.
0: Pa kušete bolje, Dario i Slađo, šta će?
1: A nije, ne sam zaboravit, da. Ko? Oni mora bit. Ali njima ću dat glasove, dadi im što god više možeš.
0: Pitao me Slađo, jeste kupili badić za kupanje? Bade kosti.
1: Meni, kako kaže?
0: Pa kaže, Slađo, jel kupila pa kabara...
1: Ma nije on to pitao.
0: Ma je, kad vam kažem da je. A to je bečar, on bi plivo.
1: E, da kabara skrila, šta će meni to?
0: Pa malo da uskočite u vodu, šta sam? Da.
1: Valjalo bi ići u vodu, da.
0: Dobro, Vako Baro, evo, proslavite te vaše rođendane.
1: Ako Bog dade.
0: Ajde, živjeli mi, spremite
1: ajde,
0: se ručak.
1: Ajde, tako je vi tu, ne.
0: Odmarajte. Dobro.
1: Ako šta zaboravim, šta ja mogu.
0: A, ništa, drugi put.
1: Ajde, da.
0: Živjeli, lijepa pozdrav, Vako Baro, 813249. Još jedan poziv, halo, dobar dan.
2: Mario, dobar dan, evo, pozdrav iz Gupčeve.
0: Iz Gupčeve ulice, lijepi pozdrav u Gupčevu ulicu.
2: E, glasam 3x3 za Brunu i pozdravljam njegovu obitelj Stegić i vesele mesare.
0: Eto, mesarja treba pozdraviti.
2: Hvala, pozdrav.
0: Hvala lijepo, neka spreme dobrog mesa za roštilj, nekakav, možda i čobanac. Dobro. Mario, pozdrav od Franje, 3x3 glasa. Joker za Ana Mariju, svi glasovi za Ana Mariju od Vinka, pa glasovi za Slađu, pa glasovi za podromske bečare, Polić, Branku, dvije majke, glasovi Bruni, glasovi. Aj, aj, koliko glasova, Sinđir klupa, glasovi, mi idemo na mjesto broj 4, evo kad smo kod Brune, kad ste ga lijepo pozdravili, njega, njegovu obitelj, mjesto broj 4, Bruno Bunjevac, a u Zoru.
3: Tamburašnicin broj 4.

0: 4, a u zoru. Halo, dobar dan, halo, dobar dan. Halo, halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Glasao bi za podrumske bečare.
0: Za podrumske bečare, ajde, dobro, upisao sam glas.
1: 3 puta po 3 glasa.
0: Dobro, kako vi kažete.
1: Hvala.
0: Hvala lijepo vama, volile su mene podrumski bečari 813249822271. Ima li još koga pri telefonu ili se spremate za ručak? 3 puta po 3 glasa za Slavom kad sam vesela. Pozdravi satnice, halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan, gospod Mario, evo opet iz Kopanice.
0: Eto, Kopanica 3. put, da čujemo.
2: Eto, lijepi pozdrav, eto vama još jednom iz studiju reži. Uh-huh. I ja bi, ako može, 3 puta po 3 glasa opet za gospodina Branka i može. Za Ana Mariju i za Darija Udovičića, ja, ako može za podrumske isto bečare.
0: Ma može, upisao.
2: Da, i pozdravio bi gospodina ovoga Licitera Gvozdanovića i Peru i Matasovića. I pozdrav gospodinu Marku Budrovce i njegove gospođi Katić i zvonarici, pozdrav u Budrovce gospođi Katić.
0: A to su te vaše zvonarske fore, pozdravljam.
2: Pa da, mi smo jako dobri, ja i ona.
0: Ne, pa imate odgovoran posao i to je taj.
2: Da, čuli smo se i u nedjelju. Bio je prošlog utorka i rođendan, pa sam joj čestito, eto, još jednom joj želim sretan rođendan.
0: Jel malo razmjenjujete iskustva i tako?
2: Pa da, pa pričamo, često se čujemo.
0: O poslu, jeli?
2: Da,
0: dobro.
2: I o obavezama i o svemu, da.
0: Aha, dobro, pa moraš.
2: Samo što ona ide, ona je kod nje električna, onda ona samo ide na mise, valjda samo.
0: E, polako njoj, a vi morate onom, za onaj konopac.
2: E, pa da, ja idem i ujutru i u podne i na večer i sve, ali ja sam to navikao, meni to nije problem.
0: Pa dobro, navika, evo i...
2: Da, od malena, da, pa da.
0: Ajde, ništa, pa. Lijep vam pozdrav.
2: Eto, lijepi pozdrav i vama.
0: Lijepi pozdrav, 813249822271, ovo je Tamburašnica, ovo je Zanatska Tamburaška radionica, Tamburaška top lista, Radio Đakova. Čuli smo puno lijepoga, ostalo mi još ponešto. Glasovi za Slađu, za Ja sam prava bečarina, 3 puta po 3 glasa za pjesmu Klupa za Sinđir. Može. A u zoru Bruno Bunjevac glasovi, Ana Marije glasovi, podrumski bečarima glasovi. A eto, to bi bilo to što se za sada tiče vaših SMS poruka. A idemo poslušati Branka Polića i 2 majke.
3: Tamburešnicin broj 3.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo.
1: Neonske minute.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koju vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku duvačku cigaru i par mamuza od zlata da sam šej.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku

0: Projekt Dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Bruno Rački, a vi slušate moj novi singl Vešta.